0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Zato danas navijamo iz petnih žila da se Gorica trese punih 90 minuta, ali da sa stadiona ne ispratimo više nego tri velika boda.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 0289341.